0: frɛ ne ba bi hia wo ne yɛ de wo aba me bɔ mpa na no ma sisa me ntra sisa yɛ bɛ bɔ mpa yɛ
1: asempa fm
0: ne asempa tie fo